Mene kudu digelang sauti koe atuh ya. Nangan apu sepah gitu ya. Kana wadahkeun erang nano dipake jeung apu-apune sepajarkeun kana jeung siang ah eh wani wani jorok lah. Jarok ngobrol-ngobrol kelek kelmanas gitu deh. Eh, saya ke Aredang. Aredang saya ke tinggali. Eh, tapal kenela baju ne. Wani Iwan rejang siang, wani Iwan mani loh teh. Eh. Meuli cai sagalon kene cai si ulang di banjur sakali gancang di sabunan diruru segala banjur di sakali teh kan lumayan sesa banjur sakali mani 5.000